0: السلام عليكم ينزل تروح نركا نمر برو نوكا دي وقت يوتو نكي لا كريتيغا إفويو أنتو بامي كل بيغا وين كوغون تلاتة نسارة جيرو دبنكا نورانكا كنيدو أندو إدونتا وين جبر وران زغانو إيبي كوغون ديري بيبا هون ينو بطروي هندو إدونتا وكري أبابو زاسو بابطرو أندو إيينتا وين جبر سنتينو إبوكي سنبا ñene gonu ko ware ba me kulpe se no bi ho hine de igoro iwin huno won fa ñeno ikin siriani o fa ba ne ya fa ikai ba te on o zero naruka in hansine nuru nasiru nuru nasiru borono ka ba mora ñena ku ko huno ñebe ne ku kare tutu ma kwara fumo gine ku awun senni ñena kin ku ga kotoyu ne ho kuna fa yo ka ibate abo zero no ka bo hini naruka ne wunu kabohini baka gari za nimam kabisa na gina guruba ka kwina le pelle ahini bon ko ko goni ndo ne baza kwene arafati ni kabisa na za arafata ka kwina ale kika oparabo anwi pombo akwe ko gonu nindo ne wuni ndo kwene baka gari iwinu hunodo khame memunoyo burunkin nanno zansin nakwe yimi ne memunodi in saratino gonu ko kan banna ka shere wan wan okwe ko gonu memunodo khamme ahimano ni boro zangu na memuna madote ase ama buguta ase makarata ase amogu nanu ka bo hunoyo metaybate dia der ko ba nuru nasiru no ka iba fagina almagina fefe ti la fokwe ko goni kamyoga ima azagina ne beni duka ka yekte na nuru nasiru ndobna imwe fagi sare de ka minti wakin ni takin yana take goru hinza bon
1: yenzo truku naruka numo roborun we bor khar bor khuchi nar khusba man no ko gonu ifo yon tono kul peiga fe fe ti loka iba ko na no se o kanu zal qutru un har khusu zun sante para ku indali mesne kolona tena ni no gan ko yu la bar fu na yago no ko me fru ba me kul peiga iyo iwe yo iko we boroyo zano de gun najiri we kinigu kakaru bondo fe fe ti lo amut ko no tabayo guna guno gonu kan batefa la bon sari manono seni he kaunan zebu madu ko sa kan goba ma fefe danwi heyo binni nyino yoki na contraception marigante pe naruka cancer du col de l'utérus na desse non yana ka kin ko gonu we boro win kente do kamme na fafa do kamme won guna guno mate awun de pistaina nyedi sabu gananu lukutro kan de gonu za kwara ko kakwe na dari ganna zon sanite para kun dalina gonu ko me furu inya odiga iwe odiga iko odiga guna guno di mbate no fala badalan suta borfoga dia za atene baturan du idunte awun jibri waranka kini gante alika kwe narzuma baturan du iyente awun jibri nzante nasara jirurubin ka na waranka kini duona za suswa guru iga kakwe na guru gu za 9 kakwe na 17 yonu mbaki ndu ni adite lukuturu wanu wanu yukulpa ikan dibara gomunan siwin kangonu paraku kakwe na dari kuna dino wakwe mkuna wafo batenu ose inyayo iwe mayo ikoyo za anodegu najiri we kinigu kakaru bondo ngonu kono bukata ngonu kwe za ya tenu bukata biyao ante kunu ansuno zama ono wwe alafia be nogu na kanse literis do kamme afafa do kamme wwe kanse nogu na sadima be no wwe alafia mayaka kula nara fala bon ministre coordonnateur lukutro wwe harkusuna za akbara kukakwe na dare agonu kwo mefuru inyao di kulpeiga inunu zama onu zama kwene me adini bon wanu wanu yo medam harkusun wanu wanu yo medam sade zaya ayin kate inyao iwe mo iko weboro kan gonu za akbara kukakwe na dari fefe tilo amutuko no tabayo fefe tila di wakana kamenaga nya kima akabuno se nyeno ministre coordonnateur zun sanite para kun dali docteur jewesi espoin lukusu fefe tila di nukhaiba gubzeri no sena
0: yenze utruku naruka numoro buru ibil naruka fefe tilo kankwe kogono i kambe okunana minti weki ni ido nyena atake guru hinza bon iba dobu naruka iwe faji onwi leya onfaji ige kake no se no gubi le goro goro do inwin alafia mun senika ikin sirian ije kal kawaliza na noyo nogo be honine de goro goro do para kumo gine pu awun senni nyano ikin goro nuru nasiru agondi gibanna nuru nasiru inna hoyo
2: noyo alfatanko
0: mete suru
2: alafia no
0: ofonna badu fo
2: nam
0: iban wara ipe masuran suno farani ofonna badu fo para kumo gine ku awun senni nyana kin ko ikulu koto yo
2: nam nam
0: le hon kuna fayoka ibate abo zero no hini tutuma senni para kumo gine ku ona kabo hini di idi akabwa hini di nye nagana za arafata kakwe baka, kakwe kampioni, kakwe na alikika nye nagana za upara alikabisa alikabwa dea yaibo deo au dea hima ima afagite ni unindo kwenye mbaka agari nima mbo hini kwe kogono za nima kakwe na jina guruba nyangu alipele kabisana niya meteno dia ni unni ndo kwene faika ibakate nyeno para kuma alkaria kuna idi iwe mero mekine ka aza memuno kan kinna moyal zan sinna kwe banna ka memuno di kulpai ngunna kwenu ini sara tiono kinkan na lakar tiono kinkan na ya ko para kuzibani yebo denyi au mefo iba faili te burun sinu koke ko siri suru iba faili no gina ni moru indu kaka ahini firi nuru nasiru mete suru mete nwodia
2: tu asabu alfa tanko anamfo gina kabenite ka erikparu kungone otorite ukulpe kanghanga garute ingone emisyon nga kwe brefono ka anamfo mbaka ki erikparu kukena me na ngone konseye ukulpey kia uru ngone me na konseye ukulpey na siya ukulpey amarute kukumfo demi komeni inka odi niwa abenite ka kabo abi paraku kabo wone hindi senfifi abi pelle wone hindi zanimam paraku na pelle wone abi conseil na abi meuru kulpay amaru fene ku kum fonte kashiman naka pelle wone me na paraku wone me nywa bente masaka hindi bonbon senfifi donc deba senidi zakte no masabaga baga mbaka dika irimune paraku wone autorite utikika mobo ka irkingu kunkero bene nkero beredi nya ki sabu ifo zak abi paraku kakwe na kabo transporte o zeminyo kulkul pe brefono ka baki dirokwe o pe brefono ka hindi asu teteuno alfa tanko
0: bele monkini yiwati o
2: bele makaki chingi wato pe brefono ka hindi denne hindi za
0: naam
2: za paraku helikato na kabo mbaka garite mo tumurno demi ifogana mo hinifono kama se za fronte Nigeria
0: naam
2: na bene
0: naam
2: donko hinidi kindu diono tigikamu asi nazari asi na jini
0: yano
2: ya burubo direkte ndo hele momo buna
0: yano
2: donc asu be ifogana hinidi pe brefono ka gouvernement ngunu ko dirnga hinidi siniga
0: banaka hinino ka de na isa banorurani
2: abanorurani donc ho nuker de abi don poste yo kan ngunu te hinidi ga
0: naam
2: donc boro kan jinko ge ko no tadi mbaka gar te masa he kulpe iri ngune ke ko na wuru me donc boro kan
0: bi ngunu no ada ka ga na
2: ada ko na ba wuru te ndo masa
0: ho
2: masa de ba boro kan baka ko no ru huranno nyen na du hin he no kan ba galan te masa he ko ko na no di chegiri est-ce que on nuker masa irbo bro ibine bo yewa donc heo mbaka garte kaliogo kahini bon sarti wani wani ka kintena
0: ki kaliogo sarti wani wani ndia binir ke tutu ma toni toni banna gusu yogo
2: gusu
0: banna bokoto bokoto banna turi zi turi yogo turi le yogo turi yogo kan berinya kinikene dinna lakar mbako woro nufo
2: kana hima
0: kana hima
2: ho nuker drakato de kendir gol ko sino habi de bagunte erik par ku wetu tuma
0: no
2: ka masa habi lolo ugu ka nkin pin nan da yubu ken keni zem je kan kin ku zaza ko ko na habi yubu ken keni ko ku kin jerawi zaza
0: mali ba pasa truko
2: to magunam tendo alfa tanko borona boro kam hele kakiri hele hela to hunde uhunu mbaka ki masa lolo biri pe ka tigi ka mobo nkin ko kan ko tunu abi zem yaugo nkinko kanko tu
0: nene ni ligana
2: donc
0: dina tona tambo ni pesima zenye
2: hele hanfo nya abi kabo pepe di mule abi ni o kankin fayo fayo abi
0: yau
2: zazadi ngone harkusu kan abi present a kubina nya kika a mete no kanu kinko sente abi bi ko kwara ngone mojine sente odi ifaga na masa no sinkente monka kabo para ku ni di sente da madwa te harkusu di kero berekte kimi ke abi susu ba keke odi
0: no
2: sin sin no masa mbaka akika masa tika mobo ekin ko asente me anachi dinga ho nuka ngurute masa bangun ko wonwe ni diga iri gun kibaka masa aguri ko te
0: go nan sin zeno mom adon na niya zame ka hin ka hinsa domi ho merine kasima na para futuma mogine kwewo yenwi ganna kwa zeno ka kanyaki no dia ini hinka fa kwe ko gon kale gumnansi ona niya zaka ba hinsa nyaki ni ka wonu za kwara kokwe na kabo dai ya hinina ka agana za campione do kamme za rafata kabisa na kika alo parabo won isadi
2: dai
0: ya won senin kweko
2: an
0: kantanya ke ni bon kweko gonu za ni man kakwe na gina gurba kakwe na le kwelle abu won isayo
2: e fona ba kan won ndo alfa tanku
0: naam
2: habiki ka won pe
0: naam
2: anas hinidi sinte gouvernement se abi abi kikawone seha
0: nam
2: namme nak abi kabawone pay har sudi kul pay hele ka pe nam monokuru kanza to kul pay ka pe nam monokuru kul pay hin su teteuno mobe kama se il parku abi transporto
0: nam
2: woné haraka o kankinte hindu kono to tuman kinko haraka de nan mudi donc ni ngoro masal lolo kinko mawdi jakte masa ko pe nam monokuru abi ka bi kabodo kame
0: dina dia
2: to de tiki ka moboro mbo nor cheite masa ko lolo yin seba boro hunde guk
0: kan
2: sinka
0: lolo ya mo ka ta to se maresho tonton do mi bu so ri kulpai din na reso tonton ke to tuma se mo reso ba
2: ka he bombo na hindite
0: to
2: ana hindite de mi alolo den chunko hindi zakte ko pe na monoko heli ko pe na kabo abi abi moza zaudi de mi ido na hinodi tek sin tek te masa ana chuho za yai bunu wati ni na hinodi sin tek te masa nya ka to ta fo nya kana trate o ka ka grate nya ki ana che grate o se ni ife ko ko numa ti masa ma duakte ka be ka masa de di ayima masa ma hebi di darno
0: e de mo ko ki grate ya grate o ri makin na saraka ko ke mi ni ka ngonu ko ni diga na ni ya babe
2: ni
0: ba ki ka niza madiza kampione do nuka dom mehri borunkin ke ka
2: madi
0: dahin za ka ni ya hinka
2: na
0: ka me gusu asute
2: zinodi
0: na nye ni
2: zinodi
0: abuno kulu kulu
2: he kan diego ko sino hin zinodi lolo no kan go na lolo nam to pe o kan kin ko gan ko pedi ni di buno kulu kulu za abi e za pasa dende uni za pasa helikato na kabonya kuna hin kan banza de helikato na kabo asi
0: Hey.
2: Mbaka agari hiniyo di masa kabe yon churo mwane ganyo
0: Ganyo kuna
2: masa, Hiniyo lolo
0: Munga munga oga Dembile churo
2: Mwane Kanadiledi Ho Agonu kumwarekte Hini mwane ganna kwe wadayi Zapele Kakana Parku ganna Hini di bongo
0: Nagina gurba
2: Nagina gurba Doko hini kulpe Fayo hini no kwele Kape na hele Nigeria
0: Yano
2: Kanyi chungkwe na moro Kanyi chungkwe na boro chungkwe Kungwane afeo Abi tete ndo Demete
0: Nam
2: Masa unkulpe mune nya abi parku nya fumbe ko masara utun kul bekin kazu
0: ngo ki fayono de mun na binidi sa fayori bomba kaga norka bo wurani pene sadi sharia babbi mete gamba te sadi de norfon bo bana sadi ambara mu wuro gonan sin windo ada ka
2: bu nam
0: nam
2: ho dwan posyo kan gonindo
0: usin
2: ta cin jebere koto nan nortawo de na dia
0: almay ni subo
2: ni ya suburi de min bombo masa nsin na gabi fo
0: ino
2: bombo sin na gabi fo na gabi
0: masaiba
2: sa pasir gunu ku ngware masuru tendo za abi pelle wone me na wone député
0: ki
2: député action gouvernementale masa zama diaw
0: ka
2: juro ya kin ku wone iro wone sin fifi
0: de
2: he kairi garanga he kairi ba
0: juro
2: ya bente kam man na gouvernement sa di ka sente na gouvernement demete
0: donc
2: a imam masa masa abi pelle wone député o kam bare lui na parko wone député na charo wone député di ma me fote ka be ka masa iro wone pelle
0: na
2: parko wone hinidi
0: na
2: imam matun jibri senegal
0: de
2: parako ifoko matun te abi jibri te seni india ngo ngo ka masa abi inwone pareo tiki ka mobo ka pe weria do kame hinidi abi isad masa tiki ka abi jirkula chunko buru
0: wa
2: hele ganna pe parti salon bonbon adon dan dilaw tekte mazanya na buru sama
0: ya monna
2: no ya bitete no
0: ari hiyo kamba ki ka ke bugunzo makin kan dala ni
2: ya disuba hinte kato Iyo ka iri direct anga ko pe ko kadi asu toyo de mi ka himan na ka masa den ki hini na ki gomni kan tadi abori ka ki mawburo de ngente masa metem batte ko bombo adon dan dilaw tekte masa nya na buru sama
0: nya monna
2: no ya bitete no
0: ari hiyo ka baki ka ke bugunzo makin kan dala ni
2: ya disuba hinte kato Iyo ka iri direct anga ko pe ko kadi asu toyo de mi ka himan na ka masa den ki hini na ki gomni kan tadi abori ka ki mawburo de ngente masa metem batte ko bombo adon dan dilaw tekte masa nya na buru sama
0: nya monna
2: no ya bitete no
0: ari hiyo ka baki ka ke bugunzo makin kan dala ni
2: ya disuba hinte kato iyo ka iri direct anga ko pe ko kadi asu toyo de mi ka himan na ka masa den ki hini na ki gomni kan tadi abori ka ki mawburo de ngente masa metem batte ka
0: mando awu komi
2: ba

0: ana kia chauffeur ma un chaimate ka benisa dan dirigo
1: andirigo
0: ni foga na dihini di kanya bagana
1: ni ka bagana tenno mo
0: chauffeur mo lele karo makala ntukoka Zulkifil Zakari kam kabo ka te para kuma alkariya kuma yo kante za gano extension do kamme tour mono do kamme lokotro bo kan gono za madina za be nun tutuma yo ka ntete ali tour mono burun bon binaye kan hini din kimbate de ya bono yo bo gono ko wale
1: do ya ka ci do gunun te para kuma ne me ngone abi angone sorti sinte ka kana premier asma
0: na
1: senyo ka senisini eh ntama boroka na jirin katen
0: ndia ndia
1: yeah. Yala manaba ntama boroka na jirin kateno ka na tur muno woni hini di sente nya ki deri pe ba nya di aba hini di nya ba kero
0: eh ma di bi
1: nte ki abine yeu futu nya di ka vraiment nya ba ko nya zaman ma nte mu wari ke
0: manola ka ba ki nya ki mu mba ki ni ndono na he
1: Boro kan gono ko abi isa di kono ko wano we bruno hal bruno demete he o kulpe masa ape ner tar mo gino de agur par yeti banano
0: o ko nara mo gino no
1: to honu ken gon te masa mahini de te
0: nuna
1: tek ten masa asute to nuna abi dembe moso abi baka mbaka gar titao kan kin kanam mo za kutun do kamme mbaka gar sunte abi ka ko na modi sem sem hini yasu buri demi mbaka gar te masa makeni do angre kana ka ajima masa gouvernement lolo de masa angre de gouvernement ou angre de sem makwe na direct suin ka pe na ra demi kayima na kan ini su buri sem lolo keno cheyi kam bente kadan da kuna sadi keni keni keni keni masa madwaka abi ka kwe na abi tete
0: dir kwe ba
1: abi ka bon delegue e abi ka bon wona delegue har kusudi ala sente ka fara abi ka bon wona abi pedi ala sente ka fara ho masa mbaka ki masa in wona abi ki ka wona pe un kul pe na sente no
0: de a noru na siru
1: ya
0: don ta ma ni mo yedi masa ba yi ka ga iba wuro nyeno idia in kwara ku meru la sabuka aza la sabu ni nyeno memuno kan kinnam mozuru memlokan kinna moyali barakuna yeni saratinun tutuma inkinkanna yeni saratiri bannan kinka gar memuna yudi dinin saratiten sinka be mewino almadin nanze debune borfana afoza sai we wani na wani memuna ze yayi bokwinna ya mero anania za akilodia memunodi mansa mbauku sizanu ni kam memuna nza sama okwe ko gonu ni kan ka memuna nam za sin nakwe atama denadi ukunsi wano wano kwe kogo mete na wadi ya zaya nuru nasiru
1: alfa tanko
0: naam
1: mbe jibirin kafo edo nasendi tene odo kachiba no seka honu keri dere kato dere me hunu ili mwene kparu kugana me na seyao na konseyo mkulpe hunu kite nye ndika kachi a
0: nuru nasiru
1: naam
0: hata ma ii wakati kinigibon agonuko awente hata ma ii wifagiri iba awukunsi make ne kwente fo no gunna
1: ho make ne kwente ka ba sin de ndo masa nyene fo e ngone abi bi parku ganna ngone me
0: an
1: ngone hankini na fe yo ngone dio kan kidi ahima masa iro irin su ka tama me agun ku sin sin procure kim ankino nyesu banye mati hankina fon na feji fon na habi mem na fo parakuna
0: bea age ise lea atama nuru la sura ima mekino kano kwaka neno anabate lea onwi fa ilu ka wenye de ngu zeri na akidenso na minki ni bon ka na bon bi isu ni kaki ambisa atama ba me kulpa ma ekaga ikweko gonu kaki ni bon ana bon bia inwi radio fraternité ngiyo masuka aka sara yeni sawuga nano iki iba inwi gbegino dumujina

0: mi agro tonu jole
1: do jaun tun kanwe a fotonu kuno po taun pi atongoji
2: 96.5 MHz
1: do kodonu we keten fraternite ton mina don ba bi bombo mi ton le dakpa bo nu wa mewe mi

Salama ole mama. Mata juhere mi. Yakubu dimanyo. Baba rovia. Ore aloyilo aiki. Eni kolo kweja wa. Eni kolo tile kumeja. Nigba to duro. Saulami pele usi. Iyo kwe pesko kari mungkono. Aba usi. Saulami ole mi alave. Mato juta u.

0: Baba mi amusa nkole o, baba mi amusa nkole ake kaka koloro gbo o, amusa ni koloro ba gbo emi lola o so, omo ye, omo kabisi abi mbola yojo ba ta ijoba ko.
1: Une seule radio.